God morgon. Idag är det tisdag den 5 maj och du lyssnar på St. Pauli församlings närradio. Jag heter Mikael Andersson. Vi börjar idag med psalmen 155. Herren lever, våga tro det. Psalmen 155.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Tack för nattens vila och för att jag får börja dagen med dig, Herre. I den stilla morgonens tystnad kommer jag till dig tillsammans med hela ditt folk. Jesus Kristus, du som är vägen, sanningen och livet. Jag ber dig att vara Herre över mitt liv idag. Välsigna dagen och det som ligger framför mig. De människor som står mig nära. De jag kommer att möta. De som bett om min förbön. Tack för att jag är i din kärlek och genom dopet och tron är med i ditt eviga kärleksförbund. Hjälp mig att använda mitt liv i din tjänst. Jag är så glad att jag får vara ditt barn och inte behöver göra mig bekymmer, utan får komma till dig med allt. Fader, du som förmår göra mer än vi ber eller tänker, låt din ande verka i mig idag. Dig tillhör äran genom alla generationer, i evigheters evighet. Amen. Veckans saltasalm hämtar vi från psalm 98. En psalm, sjung till Herrens ära, sjung en ny sång. Ty han har gjort underbara ting. Han vann seger med sin starka hand, med sin heliga arm. Herren har visat att han räddar. Folken fick skåda hans seger. Med godhet och trofasthet har han tänkt på Israels folk. Hela jorden har sett att vår Gud räddar. Hylla Herren hela världen. Brist ut i jubel och sång. Sjung till lyra för Herren. Låt lyrans strängar klinga. Blås i trumpeter och horn. Hylla konungen, Herren. Havet ska brusa och allt det rymmer, världen och alla som bor i den. Floderna ska klappa händer, bergen ska jubla tillsammans inför Herren. Se, han kommer för att råda över jorden, råda rättvist över världen, råda med oväld över folken. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen. Idag läser jag första årgångens evangelietext som finns på femte söndagen i påsktiden. Den texten hämtad från Johannes 16 kapitel. Jesus sa till lärjungarna: jag sa er det inte från början eftersom jag var hos er. Men nu går jag till honom som har sänt mig. Och ingen av er frågar mig, vart går du? Utan det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg. Men jag säger er sanningen. Det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er, och när han kommer ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd, de tror inte på mig. Rättfärdighet, jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Dom, denna världens härskare är dömd. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Jag läser också idag några rader som Bo Giertz har skrivit till den här texten. I tre korta punkter sammanfattar Jesus andens verk. Han ska lära oss sanningen om tre saker. Om synd, om rättfärdighet och dom. Vi kommer att möta de tre punkterna ständigt på nytt. Det är anden som överbevisar om synd, som låter oss förstå vad som är orätt och vad det allvarligaste felet sitter hos oss, i otron,
Det är han som vittnar om den verkliga rättfärdigheten, den som kommer från Gud, den som Kristus har förvärvat och nu skänker oss sedan han fullbordat sitt verk och gått till Fadern. Och det är sanningen om den dom som i Kristi död har beseglats över mörkrets furste och alla mörkrets gärningar. Också de som vi måste döma i vårt eget hjärta. En dom som samtidigt är en seger för förlåtelsen och barmhärtigheten. Så att vi som borde stå under domen nu istället står under en nåd av barmhärtighet utan gräns. Om allt detta vittnar anden. Så låt oss be, kära Herre, låt mig höra det vittnesbördet så tydligt att mitt hjärta fattar det. Och så ofta att jag alltid har det för ögonen. Det är bara din goda ande som kan göra det levande för mig. Jag har så lätt att se på synden så som världen ser på den. Och då tycker jag att det inte kan vara så farligt. Jag har så lätt att tro på min egen rättfärdighet. Därför att jag börjar se också den saken på världens sätt. Då dömer jag andra men inte mig själv. Herre, låt din heliga ande visa mig hela sanningen. Sanningen om min synd, min otro, min egen rättfärdighet, min kärlekslöshet. Låt honom visa mig din rättfärdighet och låt honom fälla den dom som du fäller. Domen över hela mitt gamla väsen. Den som lägger allt sammans under synd och som ändå är en barmhärtighetens dom som gör oss syndare till dina vänner och till barn hos din fader. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsign oss och bevar oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Och så slutar vi morgonbönen idag med psalmen 364. De två första verserna. Kom helige ande till mig in. Psalmen 364, vers 1 och 2.

I och med denna sändning så är vår programtid slut för idag från oss på St. Pauli närradio. Nästa gång vi är tillbaka, det blir på torsdag morgon klockan 8:30. Programledare var Mikael Andersson. På orgel hörde vi Mikael Holmlund och rapapadopp, vad heter han nu då? På orgel hörde vi Mikael Andersson och Gabriel Henningsson, och jag som har producerat programmet heter Bengt Karlsson. Så önskar jag nu en riktigt fin fortsättning på dagen och varmt välkommen tillbaka på torsdag. Tack för idag. Hej då!

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: också en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Klockan är nu 7:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
3: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg.
2: En nästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
3: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag

0: Mårten Axelsson som jag gillar att kalla honom. Men utöver det så är ju du gymnasielärare och självutnämnd Göteborgskännare från Borås.
1: Ja, det är så jag brukar titulera mig. Hej Daniel.
0: Tja. Idag befinner vi oss på en, vi får nästan kalla det för en väldigt ny plats. För den började inte existera förrän långt in på 1900-talet, förstod jag som när vi i vårt försnack här.
1: Nej, vi befinner oss på Esperantoplatsen. Och hade vi varit här i början av Göteborgs historia, så under 1600-talet, så hade det inte funnits någon plats här överhuvudtaget.
0: Esperantoplatsen, vad fanns här efter innanisen försvann?
1: Ja, du brukar ju gilla att gå långt tillbaka i historien, men den här gången ska vi inte heller gå tillbaka till stenålder, bronsålder eller järnålder. Utan vi måste faktiskt börja någonstans på 1600-talet. För om man står här på Esperantoplatsen idag så kan du ju faktiskt se lämningar från nästintill alla århundraden som Göteborg har funnits.
0: Oj.
1: För vi har ju dels 1600-talets murar och delar av det byggs ju också på 1700-talet. Sen har vi den byggnaden som vi sitter i. Vi sitter nämligen i Språkcaféet som ligger där på Esperantoplatsen. Och det här är ju en gammal industrilokal från 1800-talet. Och tittar man tvärs över Esperantoplatsen så finns det ju byggnader från 1900-talet. Och utformningen av platsen så som den ser ut idag, den har vi faktiskt från 2000-talet. Det är ju inte förrän 2008 som platsen får den utformning som den har idag. Det är då som Anneli Hultén, som väl är kommunstyrelsens ordförande, vid då, den tiden inviger platsen genom att hålla ett tal. Jag vet inte om man håller hela talet på Esperanto, men delar av talet hålls i alla fall på Esperanto. Men om vi tittar upp från Esperantoplatsen, alltså upp på Otterhällaberget som det hette då, Kungshöjd, som det heter idag. Vi ser ju den enda egentliga lämningen av Göteborgs bastioner. För om man tittar på Göteborg som det växer fram under 1600-talet så byggs ju Göteborg som en befäst stad redan från början. Så när Gustav den andra Adolf ger staden stadsprivilegier 1621 så är det redan från början bestämt att staden ska vara svår att inta. Så dels så har vi ju bergen som skydd, alltså de bergen som idag heter Kungshöjd som vi har här ovanför oss. Otterhällan som också ligger snett ifrån där vi sitter. Och sen sist då Kvarnberget inne i västra Nordstan.
0: Idag känns de lite mer som kullar. Men
1: ja, men de är ju berg, så de är ju på något sätt blir de en naturlig ett naturligt försvar om danskarna kommer antingen söderifrån eller om de kommer från vattnet. Men det räcker ju inte att ha de här kullarna, utan vi måste ju någonstans bebygga runt om i övrigt. Och tittar man på hur Göteborgs försvarsverk växer fram under framförallt andra halvan av 1600-talet, för till en början så är ju murarna framförallt jordvallar som byggs på. Men i slutet på 1600-talet så inser man att det här räcker inte. Utan då får Erik Dahlberg i uppgift att konstruera en mer svårintränglig stad som är svår att ta sig in i.
0: Ska ju sägas det också att i just detta manuset så har du väldigt många fina bilder. Vad kommer du göra med dem?
1: De ska givetvis upp på vår Instagram. Söker man på Instagram på Gator och Torg i Göteborg så kan man hitta dels alla de här fina kartbilderna men också gamla bilder från Försvarsverket och Esperantoplatsen. Men om vi liksom tittar på en gammal kartbild över Göteborg för att förstå lite grann hur staden försvarades, så har vi ju först en vallgrav som man har grävt. Och nu tänker jag att vi kommer till Göteborg landvägen, och då möts man ju i första hand av den här vallgraven som cirklar sig runt hela staden. Och i vallgraven ligger så kallade raveliner. Och raveliner, det är mindre försvarsanläggningar som ligger utanför murarna.
0: Är det det här som ser ut som små öar i?
1: Det är precis det som ser ut som små öar i vallgraven. Och sen som ett sista försvar mellan vallgraven och staden så har vi själva muren. Och längs med muren så har vi de här bastionerna som ligger runt om hela staden. Och utformningarna av de här bastionerna, de uppfanns i Italien. Jag vet inte exakt när, men jag tänker att det är någonstans under medeltiden, senmedeltiden. Och sen de nederländska arkitekterna som formar staden har ju det här i

0: bakhuvudet när de bestämmer hur staden ska utformas och hur vallgraven ska grävas och så vidare. Sen att bastionerna har spetsiga hörn, det kan man dels se på kartan, men man kan också se det om man tittar upp på den bastionen som vi har här ovanför oss. Så är tanken med de här spetsiga hörnen att det ska skära av skottvinklarna, det vill säga att kulorna som fienden eventuellt skjuter på muren inte ska få sprängkraft utan studsa vidare. Det är därför man har de här spetsiga bastionerna. Ja. Nej, men gå gärna till Esperantoplatsen. Lyssna gärna på det här avsnittet när ni är på Esperantoplatsen. Gå runt och titta på de olika delarna.
1: Just det.
0: För det är just slående hur du kan se rester från 1600-talets, 1800-talet,
1: 1900-talet. Är det som är USP nästan?
0: Med platsen.
1: Ja, att du har allt från början till slut.
0: Du har Göteborgs historia i ett koncentrat på Esperantoplatsen. Så kan vi gå ut i det här avsnittet.
1: Lite som riktigt god jordgubbsaft.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg. Vakna med

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
2: Vad

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det ett voice av en temperatur på 7 plus grader.

0: Göteborg. Klockan är nu 9:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.

0: Klockan är nu 9:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 5 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 4 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.